0: Joda gbedo ma binge ki yivo atongwa le pi akpe veko yivo adengwa mi. Non lo to o, awe no o, awe to o mi don fona ma mi aba o mi to de. E sobe do mi le didido me le pente kot be joda gbe a me a. A mi o mi zin si a kami va le do akbo e ya. E wa, mi se do abe nko gbe wa avan salo. Mi abe lon lon ti pwe lo. Oyon ambe Terezi a dede ma sonya un le de mi shek koku vito gbe to me ga. Yele emodando pia mido somene nyombe wona egbe to amele bila de zondo. Mila kandu kome be nya jojo utana mizande ya mila yegbe fande de vovovo uji. Odula nyambe wona yemi wona egbe ya obe pastor de la vak broma unya so ga omi. Nonka ne vak pavwa klop de la presse bedudwa nyanyane la vemyo. E ni epondo kusuga wewe kufanya ya maglondu kome be nya jojo u na mineto unu di mwa kumwa mbalo do. Ndoku sugare ka kufane jiade muami wene nyombe dudu egbe to ala nweji.
1: Kowelo nujolo.
0: Awe no, awe to omido wezo na miwa radio kanal FM di le somene nyombe wona. Egbe to ame miyakantu kwa mebe nya jojo uta na miye soke va ivana egbe jura gbia. Enyi pente kote be uwe nu esonwa le chochi okenke mekwe. Hihe kuru odo ame ame kokeke ngbe je Yesu Kristo yu mwe fweji sipwa. Odubo moko kwe koko de be azan ya. Ki wanjoda keje yo mea. Cheng bon bon be nina na mola home ya moto neji wananu gedi o. Azan vuvuvu ina eji. Eye kwe fan o oyeji le chochi ho. Vuvuvu ome. Bon bon koko ebe koko de ya. Enyi nubede ke Kristo Yesu dona yebe. E mwivya o walebe ke ebe fonso. E ku nkeke kati wo. Yo me, ke wan gbon bon koko wan be koko de va do nou sen, ye soube hon bi o founwa, e ye choti ha o, bakudo kose, be nyan on tok ba joso le gbon bon men be akpadi. Onye ame akpe de kalo fave o, ke weye, bogo me le, tu me vini ni be roma ko yon abe certificat de nationalité be o wome le gov 4 be, e fri ame nye sofira ke va yagbe ame ko kwata, Yo o wole kebe roma veve ya na o swedo alo menao le meri gov 4 be alo lele be e kwa metaro jinwa enyi be o magbadi ya mere kwekpe do aga le roma veve ko o jebe wazan asan o wabe e do le denye gbanji o. Nila vadu kwa mebe nya jojo kwa taji ni krop de la presse pa nya gure ni.

Yebe nyonyon bakudo yebe biyo ke nou boule pepe adoude kpe mdwe me wadi. Non sa wo apobwe siak bebe ti do nwa. Elak bedo nti obe omale mwiji bedo. Mukame tutu bedo. Omawe mi plezi alo avese la po akbe nyo. Kakao poudre nyon. E mwuna susuna me azeme bedo ma defuna o. Kakao poudre a enyi ti do nwa adoude ke nyone mianona de vio. Chan de vio to a miadwe mianisi na o. Eye amegan huwa akwa kuye mi omi la zene mi dibene da dona yo huwa. Ekba nye insulin gandye na sukli di dobe dole to u mi la kwe le kana le fem. Le kana le fem ke mi la kwa po biyona akan si toko de la ti vo vo vo vo. Ama adre me o doi po le este ba institut nasyon di jen kudo itra. Akan si to ya edana do kbata ke ke mwa huma bodu inti nou ya zene dole le de ya. Le o la zen do be la devina wa on lo do me. E jira na mi abe agodo. E nou kek ba nyon le intia. O la da fitri ma da de mi afyo si amade pekpe kudu. O do nou o dati. Po do zilo nou wakuna nou. E gmane keke mou. E o la nou nyon le de do ke o me. Toutrou ya adome do ame ya po bi o nan do nan lo tene. Ni bieta le kanale fem. Le kanale fem a. Mou me kloti ke longi toke mi wadia. Vide gbova. Ela na be mi abagun ti la ko. Imagba kro nou me ye mi abe nyi gila so mura be delen lo. Nou me honwe be doya e nanyi do di ek pa kudo tago me honwe. Kwa bibe nyo kwa tale nou me kutaji. Nou me kroti ke nyo de be nyi owe be le biyo. Ek be de de koyo so we nye nou me kroti ke ke di kankan do di lele. Ye kogo do anto kwa ta me be ek be de de ye. O so we ye na be ne la siyo ye nou zozo kwa kono di wa. O la kan li lido te pia mag ba dozo si kalag ma kwa biyo nya suwe ho nkume na wa. O la kan sa o maska do nkume glek glek glek en bogo iye. O la vye non le si pwa ena na be mesyo na nana me nya suwa e buna. Enerji vi plus e nye ti me blek e do ki ta jojo me nou nya nou me kuto wo nou me kuku suwa mag be vo vo vo nchi so le wo. E de na veve se sede pekpe ali e klo chape chape do do membe pou vya me. Atroz BVVO pou me bi BVVO sitia e wona nou pata kek baso wwenye be ede na di yo le hon mename. E la nan o la dan o chan nou ede nou fwan o la fwan raya a yi do wou di ke yo makan o di be yen to ye le wone nebe do. Bo a enerji vi plis a koto kou le kaye pou le sene mi le ja va ple nou yo le fi ya. Nene koso le sano wa mde kuku bian le odo asine chen di nana mbaba nou he maso maso vo. Festival be nou la si ame, mi la kwa ebe toune sobe ami. E mi la kwa yebe lita ama ton kudu lita de kato. Mi la kwa festival be chokula wawo govi kudo goga onsodo na timuna. Festival be mayoneza ole so govi tupi kaka yi goga di. Mi la kwa festival be te, owo honwen bigli vovovo ame nene do te toli, mantu toli, fes toli, kengbo ebe gbalo chang bali. Govi kudo gogan le nawo festival mi la kwa ebe nye non si babla kwenkwen souk le to. Na govi mbe molo zo bon tapio ka zo bon to mi ame wedo kafeteria o mi la zen mi la do ti kwi la o mene de vio adalebe to fi kudo e donan me di. Mi la kwa festival be nye non si evapore ke meye souk le mlo bele gano ye gogoro guya mea. E nou yo kwa ta ole agban yo kwa ta dile super macho o chan me. Festival edo molu molu a hona sitena de na deka deka molu ya e nyona e me vivi na chan nyon de nenu bakiru dia e be nyona nto kona me konye souke di dobe dole to wo lo goma di di na potona le me o soufi ek banona si o de zogbe zogbe nini ni biye tale a si o me kilo ama ton te pi ama ton le be sa ko gran me. Festival be samdi na elantri le me a do de me to a mi a do de ke le di. Mi biye tale asia ome. Star kafe ni kofi ntonto kofi a dodo e ke ye nou son mouti ya. E la nou nou zonon nou le dogbo kon lema son kakola ba yi alon donbe.
star café ami la po ebe gogan ebe vedomele ebe govitu kwichan eli nino si esito bridele ekreme le ne ebe evapore chan le ame nino otome nou nyame osobele eme enyone ame ko ona ya u dege kudu krem ele super macho me le govio me bridebe nino si a enyon ne devi kudu ame ganho egba do nanu sen ipuo ne amega hokudo de vio jago beny no siami la po be sito elegano vi gogorogu ameke ngwe mi la po be gan tan ke ni pepe me to soupe to kilo de kabe pepe me yele esi mi la po fo mange la vache qui ri sadin mi lo sadin ke ta ka ko et ko ke e yo pata ku do sadin jum ke ni yeye va siami vi via onyo agbande ka opoyo ni jago beni no sia mi la po yebe wo e chocolat wo wo ko sodo nati e govile ne gogan le ni il maro e be vegetal le ke mi la sono to a chomo e mi a sono to ka klo boto coin kana mi ku do koli ko ku to o e a e be li ta vivo a ton le mi la po yebe tu mi sol to li ta ma ton ku do li ta re ka to e ya mi la ko do nu di la do tro lo Prima besi ebe li tareka ku fan deni ku do kavi o la siya o me o le supermanche o me plaket me to chan le ni la po prima besi ebe ni siya dodo ni anonsan votik besi ya o vunon doat ya nui e siya dodo to me sinwere deni ebe go gangan me to le ni la po ebe li tareka ku fan akwe be deni akwe be kavi votika ebe kopo vi me to le ebe pion tatwa yon lo be o koul Ni la po petit pois piccolo le mia bagba on dit la si o me petit pois jojo me ton ton to beni bougi supreme trop bova e be ti tre a kun le mia pata vele de beni bina klena di dide scotch ya sa e ni scotch a do deux cola so tre no ma folie do kwesi o gan le ni e be ve domini e be vitu kwichan ele te grand mère ni amasi a do deux de ke ye o la zan la sono pedo do ko onti le manyen kudo atame be honhon vovovo be apaji nyin be manyen de na funu oninyonu oni tube di ate grandmere ye nyamasi ke o la dala no noa eye amasiya ela pedo onti obe tete blanche alo do le kire pepe ke do na plekete no noa o la tole eme bobo e de mou le gagan le pepe di okoto kwa maton pou le sele pa ke ami Ola yole 92-01-02-02 di po a ola se. Nou me koko o sokpe. Yas togo enyi ajo ke enyi kapo mombe ajo le togo a. Ebe yo enyi kapo mombe ajo totubon le togo bakudo yu mwa be zonami. Enyi di jwa manyak bonde na yo be. Yo akoto yi jinami be forfe apel ilimite a. Be yo so esodo mode ilimite me kakana nkeke amigba e won akoto ku ya ton pe e pou ye mi la tupwa ye mi la nwe mi anozen kololo kakakaka witribli bodika neni be le menone ni ake won olapu witrivi alo fasile ke gba lo kudo asile ke witrivi blane ale ya alo fane blaton vove la mega Olao Asteris 909 Asteris et Olao Étoile 909 Étoile 432 Poids 10 Poids Ola Gengi Le Kebedodo Yame Ola Weme Dona Nkeke Amigman Le Vovo Blibo Mea Ola No Yame Le Kpekpe A Yua Fide Kpekpe A Kansem Kudwa Mole Yomo Wabe Ezo Name Kewa Mi Koto Nemi Ano Kachacha Mekba Kudo Eyo ni mi akansin kudo amole to me fafa kudo jile de bibo me. Eya ele nyi dodo tede ke la don mi adi le kapo pobe akpadi ke ye jizizi ne kpe mano mi adi yo. Ke wami wo mono popo ya benchi do trolo zereka ne mi apo wetrivi. Alofa sileke gbalo kwa sileke wetrivi alofa ne blaton vove la mega kwa mi la gendo dodo ame. Mi la gbagbo yas application dodo ya le yas application di e le play store di allo apple store di yas togo e le do ak pena mi lo kan kan do di kudo anu kwa di ki mi do
do yo diata no bon yasa mono popo ye de yina yasto go egbale gbon kebe yo yin e kapo mo be rezo tutu bon ke ni adodo e ke no metoto wole internet mobile dile togo ba kudo yumo wabe zona mia ele yo ayo be arato mi ki won mi ameko ni yo ba sisi no wa so fifia mi la po wetrivi alo fare ka gba lo kudo amene la mega bakudo wetrivi alo fare ka alo fasiri ke we asiri ke na mega ene mi po inenia e la pelo mi anti be mi la ye monu popo de ka ke yo le na mi ke le ni wetrivi alo fasiri ke gba lo alo fasiri gba lo ko asiri ke na mega di e bakudo e won e mi la te npo mo nle yo be forfe vovovo nti forfe voa data gba kudo mist nti eye mi la o ne be edon ti do nyawo mo nu popo ke yo gba le na mi kudo e vovovo ke yo so le kuro mi ame ko ni yo be asisi mo nti le nono me che o mi ya sto go ele didi mo poto na mi be si agbebe agbe nono le dodo owo to he o gba kudo tede ke lagba so na mi kaba ke lagba nu alonu na mi dode be ni mi gbe po wetrivi alo fasile ke gba lo po asile ke na mi ga kwa ki won mi la gin lo yo be dodo a o mi ni a tele charger yas bi application gba lo e mi nja tun ni pepe be to ni ba tin pero mi anti be mi ateno kapo mu Movia be zanzan un ti dole no no me nye o me la dam de mo yeye be zanzan be akpa di mi la ple nye be fosfe o e mi la akba o nou yeye ko yo sole do to a me o chan be un ti do no bon ya sa mon mou popo yo be nye e nyan nye de vana me kole hejrana we le bank atlantik be a hadame le hejrana ba si atua yas to go be eva hun yebe do pi aba lo zenye kado funu e yo hun na hon trou son deken gadren kufana gane kudo e fwan so joda na fida meme do gwea yo hun na hon trou deken gane kufana ndoku su gawe vyo kudo e fwan ke wan go doa ele yas be ajans ome le gejran na we ni a omon nou pokpo anti do ame ho hoto re o le note pomi e nou vovo voko me genjina la o le yas be do do me kwa mi la pomo si anu le funu bakudo yasa mi le teke gogo mi e ni mi abeta do jimu tutu mwa. So kudo wabe e dobe nko yibe nyon tia o le di kuku. Kuku alave o do le bene banyigman diye o la ne te peke ebe la no mwa e ye o la tu fe nyon de ne. Ne o dibe ya o kuku be do monu di do anti kuzinye yo le di o la va kanal FM be o man ngopia ababio inu gomese. Residence alwa meno pede le di la ho ameko la ho e do kudwe veve toa o le di jiran ne nenebe te pia elado neglo neglo a bak beda zedi woma ameke la no ho entretien le funwa chan o le di ne o di la ho le kebe doa avaka nan le fem abio inu gomese. Famille le di nyon be ke la no agbo la ho me la no a ho me be dokudo amia e la nya mere ke bu na e dokwe e ye be la yo le 93 84 93 87 di ne bo di be ya wa ho me be do ya pe ba men ti wa no tu fe na we tri kuku ne on to o bu na me ma o von von le me wa yo le 93 84 93 87 di o le di driver me ke nya ti tan kuku ne o du tu ne ti tan be kuku ye be to be eni don ton to yo mo nu je nti o ple yo wo na yo do e be da se di o ma ke won o la te mo le ke be do a jode e ye le di amele lo amele mi o le di amele ne ba o e do ya ke won nu di la we a ayo le 90 e 92 o la yo le 92 08-53-01-10 92-08-53-01-10 A jode le di a me ke nya titan kuku a me ke nya remorque be kuku ye be doye be permis e la o do la jode me le loa me le togwa nou o di be yawe a yo le 92-08-53-01-10 92-08-53-01-10 o le di nyonu
ameke ye la no ave pozo po gan bagida be kon be do metode me ebe la monu je nu ko na be evenementiel nti ameko no le ja do asan o ja le alo o ja na afriku de to o ye wa we ba ona nu le nu me adozo nu me le funwa no monu je ne be nu onti oni nyonu je nu dama o le po gan ave pozo bagida odo nu me toto le me o ne po mu ni be fifo je pele la to di kwa me le wa Ayole 90, 11, 88, 19, 10. Allo 90, 01, 75, 49, 10. 90, 11, 88, 19. 90, 01, 75, 49, 10. Quoi? Ola hodo, eme boboede, edimi la doa lote, one gbe fande de vovo. Kewe no mia siname, egbe nwenji de Pentecôte, meko patale dom tomi. Mi bio e hagbe kegbana ya, na mi opata.